0: प्रिय श्रोताओं, कभी आपने सोचा है कि फरिश्ते आखिर होते कौन हैं? क्या वे केवल आसमान में रहते हैं या हमारे आसपास भी मौजूद हैं? शायद वह व्यक्ति भी एक फरिश्ता है जो आपकी उदासी में मुस्कुराने की वजह बन जाए। वह हाथ भी फरिश्ते का हाथ है जो मुश्किल समय में आपको सहारा दे, और वह दिल भी फरिश्ते जैसा है जो बदले में उम्मीद किए बिना दूसरों के लिए अच्छा सोचता है। तो आइए सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंतिम भेंट में ये प्यारा सा गीत फिल्म शागिर्द से लिया गया मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। कुछ ही घड़ी में 8 बजने वाले हैं। भोजपुरी में आप समाचार सुनेंगे और समाचारों के उस पार सुबह का नजराना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को हम चंद डुएट गीत चलाने वाले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ, आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिन।
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha